Tuk-tuk, yesha mishu zabadouk. Shama shakhot li bakhout, mi pola shama nisha fota. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, yesha mishu zabadouk. Shama shakhot li bakhout, mi pola shama nisha fout. Bemehirut khasrat mahout. מרירות של כס מלאכות שולט בכלי אך לא בחוט מרוב חיבור יוצא ניתוק קילוק הפך מחוש לפוש שור טוק טוק טוק טוק טוק טוק טוק יש שם מישהו זה בדוק שמושך אותי בחוט מפה לשם אני שפוט טוק-טוק-טוק-טוק-טוק-טוק, מי מאחורי הבוק? בוא ונשתחרר מלוק ולייק והקלות של תרבות ההתרבות לתפוס הרבה ול...

semaine, ouais, c'est ma haine. Rotsa l'arzor le zougenaim, verouar ba katse chez l'asphataim. Nashekoti le chaim, nashki oti le chaim, nashekoti, nashki, nashku. Ba le chayaim, le chaim, le chaim, le chaim, le chaim, le chaim. מרוב הרבה דברים שכחנו את הכלום הזה, את השעמום הזה שמביא אותנו לכאן, כאן ביחד. בלי מסך ובלי פחד, ועם פחד בעיניים, לראות אחד את השני, מהפכה קורית בשניים. לא מאצבעות לוחצות, אך מהרגליים.